ချစ်တယ်လို့အများကြီးပြောနေရုံနဲ့မသိဘူး။ရတဲ့ပန်းထားဝင်ချစ်ဖို့ကြီးကနေ